En semmel kom Martin och Achin, Jena Lucy Stewart och ni stod in kom bist en att du med er alldan i program Malti för Radio för BFM 98.1. Nibda bist ni dill kom, liman i stort ni hedå request, ashtan ova estem by tape.